هاو السلام عليكم من السلام عليكم بالکل صبح دوپہر تاریخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں مارننگ پروگرام کے ساتھ. سو کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے, ٹک ٹاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور آپ سب نے صبح کا آغاز اچھے طریقے سے کیا ہوگا. سو گڈ مارننگ ٹو ایوری ون, گڈ مارننگ ٹو کرک, گڈ مارننگ ٹو بنو, گڈ مارننگ ٹو لکی مروت, گڈ مارننگ ٹو نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان, گڈ مارننگ ٹو دیہان ٹانگ, گڈ مارننگ ٹو میوالی, گڈ مارننگ ٹو کوہاٹ, گڈ مارننگ ٹو لاچی, گڈ مارننگ ٹو ہنگوٹن, گڈ مارننگ ٹو بڑا چنار, گڈ مارننگ ٹو اورگزائی اینڈ گڈ مارننگ ٹو باغیسان. دس از می سپر ڈوپر تاریخ اینڈ ان دس ٹائم یو آر لسننگ ا مارننگ پروگرام.

باجوڑ میں تیلی ڈیم کے قریب دھماکہ، دو افراد جا بحق۔ ذرائع کے مطابق ضلع باجوڑ کی تحصیل سالارزئی کے علاقے تیلی ڈیم کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دو افراد جا بحق ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس نے فوری طور پر جائے اقوا کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں خودکش حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کاروائیوں کا سلسلہ جاری، اس دوران جنوبی وزیرستان میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ واقعات کے مطابق وانا اور اعظم ورسک کے درمیان گنگی خیل چیک پوسٹ کے قریب خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے واقعے کے بعد بر وقت کاروائی کرتے ہوئے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ہنگو میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، دو معصوم بھائی جا بحق۔ ضلع ہنگو کے علاقے درسمند میں شدید بارش کے باعث ایک مکان کی چھت گرنے سے دو معصوم بھائی جا بحق، جبکہ دو خواتین سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر جماعت اسلامی کا ملگیر احتجاج کا اعلان۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ملگیر احتجاج اور دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیٹرول سستا کرو، لیوی ختم کرو، 7 اگست کو ملگیر احتجاج ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں 27 جولائی تک برقرار رہے گی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم ڈویژن نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 26 اور 27 جولائی کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ بیان کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 383.46 روپے فی لیٹر، جبکہ پیٹرول کی قیمت 335.18 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی۔

آج کے دور میں معلومات حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنے علم کو دوسروں کی بھلائی، اپنی اصلاح اور معاشی کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ گائز، اگر ہر شخص اپنے علم پر عمل کرنا شروع کر دے تو جھوٹ، بدیانتی، ناانصافی اور دیگر معاشرتی برائیاں کم ہو سکتی ہیں اور ایک بہتر مذہب اور پرامن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔

پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں صبح جبر طارق اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ کا پروگرام. اچھا جی, پروگرام میں نے آسان سا سوال پوچھا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون سوال کا دیتا ہے صحیح جواب اور کون بنتا ہے آج کے پروگرام میں مارننگ اسٹار. پروگرام میں نے آسان سا سوال پوچھا ہے اور سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے. اچھا جی, آپ کے میسیجز آ چکے ہیں, ان کو میں پروگرام میں شامل کروں گا, لیکن اب تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں انٹرنیشنل نیوز پر. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں ایران کے بارے میں؟ سو بالکل, امریکہ نے ایران پر نئے حملے مؤخر کر دیے ہیں. عمانی ثالثی سے مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز امریکی فوج کو ایران پر نئے حملے نہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ 13 روز سے روزانہ ایران پر حملوں کی منظوری دیتے رہے, تاہم جمعے کو انہوں نے تازہ حملے روکنے کا حکم دیا ہے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ عمانی وفد کے تہران پہنچنے کی کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ کیا گیا. وفد ابنائے ہرمز سے متعلق ممکنہ معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے. رپورٹس کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہفتے کے آخر تک ابنائے ہرمز کے حوالے سے کسی معاہدے پر اتفاق ہو سکتا ہے.

تو اللہ کرے کہ ان کے درمیان یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اور آپ لوگ بھی دعا ضرور کریں کہ ان کے درمیان یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے,

اور جی محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت آزاد جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے 27 جولائی تک جاری رہنے کی پیشن گوئی کی ہے.

اصل یہ میسج شامل کرتے پروگرام میں اور کیری کے والن سے بہت اچھا جی یہ میسج کدھر گیا بہت پیارے چھوٹے بچوں کی فراکس فیچرز وغیرہ بناتی ہوں تو ایسے سے اپنی دو چھوٹے بہنوں کو پڑھاتی ہوں کسی کو بنانی ہے تو بتا دو اور بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں اور بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھتی ہوں. چلے تھینک یو سو مچ یتیم لڑکی, بہت شکریہ. اور تھینک یو جی. اس کے علاوہ نیکسٹ میسج آیا ہے, کس کا میسج ہے؟ نیکسٹ رکی پٹک نے میسج کیا ہے. رکی پٹک کی ملک سنجی جیل چوک کرگنا, ویلکم ٹو دا شو تارک جی بھائی اینڈ گڈ گڈ مارننگ. چلے تھینک یو سو مچ رکی پٹک, آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور آپ کو بھی پروگرام میں گڈ مارننگ تھینک یو. نیکسٹ السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو تارک مامو, کیسے ہیں آپ اور سب لسنر کو دل والا سلام. میں چھوٹی اکسا فرام کر رہا ہوں.

0: جی جناب بالکل رخ لو گورو سید تکیم جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی سلام جلنا
0: لوئی کرم دا سید تکیم جنا
1: دجیری ہمارا لا خبر ہے کون اس طرح کوئی تو
0: نور اللہ خبر ہے کوئی لگا
2: رحمان اللہ
0: رحمان اللہ علش کی دا گل لوڈ سپیکر کھلو دے لوڈ سپیکر دے در نزدے کا خواشا دے دو.
1: ہاں جی سنگ انٹر ویسے چھدا
0: لوئی فضل اللہ رحمان اللہ کو کیم جنا مخاطب ہے کیم کلی نہیں ہے کرک طرف نہ لکی طرف دس میں پہ آوا صابر آباد صابر آباد طرف نہ مشترا مخاطب ہے صابر آباد موسم سرا گدا شدہ
1: بالکل
0: ماشاء اللہ سمرا عمر دیدا گل
1: بتیس سال
0: دیدا باو زیڈ سڑا یہ زمین جی کا چہرے پخل دے ریمول شدا ادا سے دیپ چان خبریں کہ لگے شالا کچھ موتا شو اوچ کلاک لی دش ہے کا گوٹی ہے لوئی فضل اللہ رمنا گلدار تو سب مصروفیات تھی تشی چار لیار کا وے
1: مودی جن سٹور دا کے لکھے
0: واو زبردست جن سٹور سے چھ چھ خرسا وائے ماشاء اللہ رحمان کو لچرے میڈو پروڈکٹ کی اب شکر سوے کنا نکمل سڑائی پچار دسر امیر پروگرام سیٹ کو اور دسر امیر پروڈکٹ ویر کو اور خالق مش دتا اور لاشی رمنا کو جن اسٹور سے چیری کلا کلا درویغ اب شبیہ کا ٹول رشتیا خبریں کبھی
1: نہ
0: انسان غلطی کے پتلا ہے لیکن شاہ سے کلا کلا مثال کے طور پر پتلا ملاش لینا ہوا ہے
1: انسان
0: غلطی کی انسان بروبارہ دو کا تلی سے مسلار مسلح سے جڑکڑی دور
1: نہ
0: چنے وغیرہ بالکل زون خلوص کرا دا مول کا جن اسٹور سے ہو چینیا خال خرسائی گوڑیا خرسائی چینی شاہ شاہ تو لگا سے عام خالی دا بچوں نے سامان خرسا ہوئے ہاں
1: بچوں
0: نے سامان شاہ ماشاء اللہ رحمان اللہ کو گڑیوں نے مڑیوں نے خرسا ہوئے کہ نا گڑیوں نے مڑیوں شب آس رہے گا تو رحمان اللہ کو نن اتوار وریز دو تو خو گڈا وریز پہ دگا شو تیرا وے پتی کون شے آسے تو تا رج کلا ویدہ چی کلا ہو پچار دو چیزیا چوٹیو کن ہمیں
1: یہ پیرو شو بھی جان
0: تو پہ ٹولا ہفتہ شکیم وریز زون تا دیکھوا شکری چوٹیے تا
1: جمعی وریز
0: جمعی پوریز تو چوٹی ہوئی ہاں ماشاء اللہ گولو سے ڈیرا مہربانی سب پیغام ویر کر ٹول لسنر تھا
1: پیغام کی ڈر کی سمرا خبر کی پرجم مطلب مہینہ دے سوینے درمیان ذکر نہ کری
0: ماشاء اللہ
1: آج ہی ذکر کے مغولی تلاوات کتنی دور کے موبائل خاص کر وڑی چوڑ کی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ رحم اللہ کل دام یار مینا در سر پائی دوش لاشا موتا بار بار کال کو چکل موا وہ زور وے بلو سکھ کالر تک کوا خوشا دے دو جب انکل تک کلر خطوشے اندرون لکی گیٹ جانزیب گلی شعیب مارکیٹ تر سر شادو موسٹ ویلکم در تبھی رحم اللہ کل زندہ باد ڈیر مہربانی بلکل رخن زون سرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام شیر ہوگی
0: لوئی کرم دا سیکور دکیم زینا جنوبی وزیرستان نا یوسف بھائی میں سارا مخاطب ہوتا للیا حالات تو سپلا ٹیک تھی موسم یا بارو بار دا شاتوں سے پلا سوڑو بھی پتا موسم سے کا عام نارمل موسم بھی جنوبی وزیرستان سے
3: بالکل
0: زبردست سوڑو موسم سے نوستی ہے شو سیڈ سیڈ کا کار نوستی ہے وہ دالے مشت برے رہا خر پوے لگ گیا پتا دات سارا چی مش ڈالے گرمی کے جی وہ تو سیڈ کا کار نوستی ہے
3: شوانا سوری پوری
0: شاہ یوسف خانہ دار تو شاہ چنن وریز دے اتوار دو اتوار پو وریز تو سن یاد کرا دا چدا وریز وریز سرنگ تے رہوں چر دے پا تبلیغ شے ٹیم لگاولا دا کنا تبلیغ شے چر وطلا ہی ہے
4: ہیلو
0: تمی چے تبلیغ شے چر وطلا ہے تبلیغ شے یوسف خانہ بالکل چالیس سال عمر گندے
4: نہ
0: وزیر خال کو عمری نہ پٹائی شاہ دمرا پی خال کو سکنا جنوبی
4: مسجد
0: مسجد مسجد خود ویک نیرا عمر پٹائی چلو جناب اوکیش والا فیس بل کل رو خونه تو آواز کٹ کے جی بخو بلدا سے جننا سڑائی پر ہوگا پوس بخو بالکل تو تب ادھر بائے بائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
5: سلام بھائی
0: او امبرین خیر موج کائر کاری صاحب امبیری کلی میں سر لکھ دی موج کا آغا کاستا کاری صاحب دا پر ہوگا ہیلو کرم دا خیر کی اس طرح کے شاید تو شاید لوئی فضل پوسٹ چے دلے کلچا ٹینڈ بھی دلے نیم نیم نوم پر سی مول کا امبیری کلی میں اسر لکھ رہی تھی کاری نور خطاب موج کے دائشی آ گئی امبرین خیر دار تو اشا چے بارہم پاری نوڑی ہونی ہے خطاب گوندے مولانا عبد الخالق مولوی سے گوندے کسون اڑائی سی او دے محمد دین گوندے سڑائی کو بالکل رسی اڑائی
5: اڑائی
0: صدقہ چاکڑی دو او دا محمد دین کلا پنا سو نہ خروپ نو شکورا موت ہو کھلے ہونا بند کو پینٹ ارسینڈ کو پیش لے او سارا کلا داغا چرگون ارسینڈ کو بےزو تار تو خوئی مخارو پویلا گیا ہے وہ تو خدا سے چورا در ملا پشت سے وہ میرے خدا سے تاک کوائی نشی ماں کا چہرے داغا خبر اور میں لیکن میں وسی کر سی پہلا کلیتا سی چرکروڑی میں پاس تھا ڈائریکٹر سی شادو کہہ رہے غریب چرکوڑی شاباس ان شاء اللہ دا پیرو ان شاء اللہ انہوں بوسی دنا دا پیر میں جو بوسی امرین خریدار تو اوشا چیشما پروڈکٹ سے کئی دا موسم سے پروڈکٹ سر خرسے جی کنا کار سے کوئی چنا گرمی دو مخ میں ہونا سویزی یا مخ میں مثال دا سے ہونا کی جی شاما شلب جی جی شام ماشاء اللہ زبردست ہوا سب پیغام میرکا اتوار وریز دو جدا خواہیں دے اڑی نہ تو وہ زور بھی چھ سب فائدہ جی تو ورس جی
5: بس بھائی فائدہ خدا کا دو چھ واشنگ پاؤڈر مقبل استعمال کری ماشاء اللہ دیر زبردست تھی تین یاترا گے بھائی نومی ایشما دا کنا تو پشتے سے میں ایشما ایشما تا
0: جی جی بالکل
5: محمد
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب جناب ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی اللہ زندگی برکاتہ چوا خیر کی بل کر رخنا السلام علیکم لوی کرم دا لوی فضل الله سے کورر د کیم جنا فیضان بھائی شی بربری نو شیر نہ مشر مخاطب ہیں خبر ہو تو جی جی شامل واٹسپ استعمال ہے وائس میسج شیئر کا غزولی کا بیر شیئر کا یا بھی دغا سے ریٹن میسج شیئر کا جس طرح تو سوکیات ہوئی بے ٹول سر شیئر کا وہ قائد یوت ہوئی بے بیان کا جی
6: بس وہ سما کر رہا ایڈریس جی شیئر کرے تھے گلستان کرتے اسما تمام پروڈکٹ ملا
0: جی جی
6: شیئر کرے تھے عثمان دکاندار طرف پاڑی گاڑی اسما تمام پروڈکٹ ملے ادھر
0: ماشاء
6: اللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست
6: شیئر کرے تھے ظاہر زنانا تو اسما تمام پروڈکٹ ملا جی
0: ابراہیم سارا ملاقات شو دا یوسف خانا
6: ابراہیم
0: سارا جی ملاقات شو دا
6: ابراہیم تو بھائی ان شاء اللہ روان اتوار ان شاء اللہ اسپیشل چکر تو جمع دخت بوجم دا خالی مش پر اٹا دبر کی لان دا مستر دے را
0: شا بہرحال چسمالیا ملاقات تو سر کے جی میں مو طرف نا اسپیشل سلام میں پویا شاہ
6: ڈیرا
0: مرنا ڈیرا مرنا
6: فیضان
0: فیضان دا خوشی کا خوش ہو لیکن دار اس کالی نہ پر روی مو نہ بے دے نمبر پہ شعور کے جی نمبر پر سینڈ کا نو مولی کا دغه نمبر تا سینڈ کا ٹولی لسنر تزداوی کا چیر تو سگوڑیے چمو سارا میں نمبر سیو شی بے خپل نوم لکھیے اور میسج شا سینڈ کا یہ او کشوا فیضان گل ڈیرا مرنا اللہ دے گل را جزاک اللہ خیر الجزا بغیر آباد بل کل رخ بل کل رخ شاہ والی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو کیسر موبائل زون منگل ملا ملک علاج مارکیٹ میں بھی ایشما کے تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں وزیر کلی میں بھی ایشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں جناب ببل کل رخن زون سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مجھ سے شی بربار ہے بالکل شاہ والی ہے جس سے بہوزن میں اوپر جان دے راجی صاحب مختد دل ابراہیم بھائی دا دے ٹانک نا اسپیشل کالینا رکائی لگیا دا او دائنے چے نمبر پا نمبر چے کی میں امتر ہو گیا جا ٹین کاؤں لوئی کرم دا داخلی اور ووا چے حمید گلونا قسمت چے دا بہترین قسمت کی دا زدا ہوئی ہیں چے انشاءاللہ دا سارا مینہ نیرا سوا کا مینہ خود دو الوت دے دا میرا مینا اس رو کا دا ڈیرا جس پکیر سڑائی دشا
7: بالکل بالکل بس ہوئے تو گانے دی کہنا مجھے بچے پتر دی اگو کہنا کہ تو میرا کاروباری مجھے ڈیتا لیا نو وہ باہر سال مجھے جیا لگا پنکلا سے دے وہ خبر مردی سے دے وہ دا خبر خبر سے سر دا اگونو کی موجود ہو سو خبر ہے سر وہ
0: ڈیرا مہربانی ہے جی سے وہ باز دا اگونے درخواست تالا دے زندگی شبارکات ہو چوا ڈیرا مہربانی آمین بل کل رخ لوں غور و سکتی کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو ابراہیم بھائی اس تو سے کل کوائشی ہے ان شاء اللہ ابراہیم بھائی نوٹ نوٹ ٹینشن نا یو ناٹ وی یو نو وی او تو زبرا ناٹ اٹ آل ٹینشن تو اس کال کوائشی ان شاء اللہ ابراہیم بھائی دا غدا کال دے پرو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ابراہیم بھائی کال دے بالکل اوز دے نرسی ٹیلینار تک اتو کالر کڑا ہوا بیڈر خوان کڑا ہوا ٹیلینار اوز سیدا دا یوفون ال دے زونگ ال مش پلالی آغا شای چار نکائیں بس سید ایس خود اوز ٹک شا ایس تے اوز ٹک شا ابراہیم بھائی دار تو اوشا چھ پروڈکٹ سا پوزیشن دا اشما پروڈکٹ در سر خرسے جی کنا
8: بالکل
0: ماشاء اللہ ابراہیم جی جی ابراہیم بھائی فیضان بھائی سر بیس خبر کے دلے ایڈریس سے شیئر کر لے مان شے تول نوم یا اوخست اے تول ایڈریس ہی جدر شا ملاو دا بے مو تا ہوئے کہ سپیشل دتا ہوئے سپیشل ملاقات تا ویر سے بہرحال مینا جیوتا دو ایڈریس شیئر کرے بے موز متاثر آشنا ابراہیم بھائی دار تو اوشا چے سب پیکج میکج اکل اکل الگ ویدا خپل لسنر تک بس خالی تو یہ چے بس ایشما صحیح ریٹینا ویر کہوں جو
8: بالکل میں پیکج بھی ورتا کل لسنر تھا با یو پیکج لگو یو خاص پیکج بھی آگا بھائی تا پکڑے گئے اور وہی وقت کو مجھا کلا تو سوچ نہ پکڑا ہے اخبار بیا کا پیکج نہیں بھی کرنا پیکج میں بغیر ہاں جو ڈیر گیا تو گزارا ورتا رکھا ہوں ماں
0: بات چیت دو خبر دی یا پیکج سیٹنگ کوا یا ریٹینا دا سے ویر کوا چی دا تو نا مخ نا ریج دی ہے
8: انشاءاللہ ریٹ دا سریج بھی کرنا
0: زبردست بہرحال ریٹینا شیئر کوا دزش ہے اور کلا چتو تا در سیدھا پر ریڈیو پلی کام دے بھائی ان شاء اللہ شام نو سارا کوا اور سارا مثال کے طور پر دا پروڈکٹ صحیح ریٹ پخار سو ابراہیم بھائی ان شاء اللہ باقی کوپریشن بھی ساڑھے نہ میش دا ایشما کمپنی نو چدو آئے در سارا کا ابراہیم بھائی دے تو پروڈکٹ چ خالی ایشما سارا سارا نیر چھ چھ تخار سوے ماشاء اللہ چہر کلا تو سے بانی تا تشریف روڑی دا کنا ابراہیم بھائی اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی ہے شعیب مارکیٹ بالکل ماوی راہ حافظ سب ان شاء اللہ بغیر دے اتوار ہو جی میں ان شاء اللہ تو خدمات صحیح ان شاء اللہ ان شاء اللہ مو نیت شاد وڑتا تاگ وڑتا میں تاگتا دیر بعد جڑکے جی ارے میں نیت شاد چکلا ان شاء اللہ دیر سے خیزم تو ہم دوز اسپیشل بریک وائیں شاد ہوں
8: ان شاء اللہ تعالی دار وانا تو دیا وانا تو میں تاگی تک وانا وزیرستان دیا تو
0: جی جی
8: تاگ دے
0: جی جی
8: ہاں وزیرستان دے دی لا وانا تو جی مش پلار اٹان دے کی راجی بالکل مستعد تھا نگاری صاحب کا اپنی سے والا دے خوشان کر دوا تھا پروگرام تو مل بند کر لگی جی اعلی دے دغا سے کامیاب کی کر دوا ہے نبی کا سلام ہوا ہے محمد دین کا سارے نور کتاب کا عبد الخالق سے تھا مشر اکرم خان سے تھا دو ٹولو
0: ڈیرا مہربانی ابراہیم بھائی اللہ تی گلرا ماشاء اللہ پتا ڈیرا خاص روشن چیتمیرا یا کم چیم شش کا سون دی دکان دور ٹول پیشا نے اللہ دی زندگی سے برکات ہو چاہ ڈیرا مہربانی ابراہیم بھائی اللہ دی زندگی سے برکات ہو چاہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ماشاء اللہ داد مشرا ابراہیم بھائی ہو اور ابراہیم بھائی مشرا ڈیر مخلص تھا دے ایشما کمپنی سرا اور دی سرا ایشما تمام پروڈکٹ ڈباری روڈ سے دے ملاوے جی پر ٹانک سے بہرحال دا عبد الجبار بھائی دا ککینا دا وی ایچ بینک علی شے میر تو او زور بھی لگی آئی اور سارا وی ایچ دا ایشما پروڈکٹ میر سارا ملا ویجی پا بینک علی ککی شے دا گا دے تو سی مینا محبت تو خلوص تا جے تو سی میر سارا پارسپیٹو کو آخر ٹیم پر میر سارا دا جوڑاو بھی اویا سے دلو سا شروع شے خدا سوا چے سٹریمنگ مسئلہ وا نیٹ سے ایشو روگا ایک دا وجن مثال تو سی سارا خبریں میں آغا شای نو کڑے سٹارٹنگ میں سارا گاڑ واڑو لیکن ماشاء اللہ تو سے پارسپیٹو کو تو سے مینا محبت یعنی اظہار سرا کو ماشاء اللہ شو چدو آڈر بہترین ترتیب تا سرا اورا سے درا آخری کالر زون سرا خون آخری کالر دس کالر چے کنن یوز ال پخات شو آخر کی تا مول چدای مو زڑتا گرون کالر دا بارا داگا داگا سڑائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
9: وعلیکم السلام پروفیسر سرنگ چل رہا
0: کاری صاحب دانے موسرا آخر کی و امبرین خیر اور تو نومش سے اکڑا دا امبیری کلی کاری نور خطاب صاحب. بچ ہر کلا دے کل پروگا موچ تلک اچھا پروگ لے گتا موچ داگا دا موتا رڑتار نجدے کاس بے موچ کلنا چھے لسنر شپ چھے دا آگ کلا غلط گمانو نو نخلی بے موچ کری سب تمہیں اونا مراد ہوئے مراد میں خدای پیراک کری سب دار تا اوشا چھے محمد دین طرف نو چیرے دا سدے چرگیٹیو دے چرگل میسج کندر تشوا مولانا صاحب خبر سر بسری ہوا چاہتا پاسنگ کا ہی ہو سیک چاہتا گفٹ روڈی گش مولوی صاحب حافظ ظہیر بھائی عیسیٰ کا ہی ہے دوست اب میری نویدہ خبر گورا دس بجے کبولا دس بجے زون سر چرکما تلکڑا ہوا سی ورز بجے شرولا ہوا وریرا سگنل ہو کا کٹ ہوئے ساری میش ہوتے دنیا نہ نہیں کٹ میش گورا در گلی ہوا کلا ہوا در سیخوا
10: یار حفیظ صاحب اوس دینا مکھ کلر طرف لگ جائے تو دیوی سے منے یار دام استا چان کے دام استا دم زون سر ہوئی المت کے حفیظ صاحب آغا یار دا کی چاوی تو وی کے تبلیغ ولا تو وی کے مولا آغا صاحب ولی کیا خور کے منے سینا
0: مولانا صاحب یقینا در تو یہ چپارین ہفتہ وا پاری میں شی بھی تو ویل چے کچرے مثال موسم برابر وی بہن شرا زگاڑا در شدر بوس بہ گڑا سی او چے اس ایک ٹائم پر موسم برابر او چے اس مال مو ارادہ او کڑا بہ میر روح ہتے ڈر ساخت بیش لے
10: یار پرن سے فاتر تو ویل وچ شی تے نو وچ بمر سائیکل سنن مسام خور دا اس پرن کی موسم مجھے تا اتن رو لے خزا کم تے تا غیر ادا کرے کہ وہی کی حسین
0: او بس مو طرف نہ شپ خیر ادا مکری وا او دتا سے وچ میج بانی گل پر لگا چ بیر او تو سے پلے بے سیکنڈ ٹائم پلا دل علیش کی راحت سو تو سے پلا کا چ سپورٹ میں رہا تو
10: بس کفے سے بغا خبر ادا چ جی سن تا مطلب جے ہم نیٹ ورک بحال چ رکھ تم جے پلے جی دیر دے تخفا پروگرام سے بلا کے چ دی بنو دے کا بے لکی وکلرون بنو ہم جے پروگرام چ ولا کو جی پر دے کلرون دا
0: دغا سو
10: بس تدا تدا تم جی پروگرام در نہ ہے بے لکا منه دا څنګه چې موږ په نت ورک کار کولا خو دې دا چې ژوندون دي ژوند نه راځي بیا بیا هم ځم تا زندگی نه تیری دي کنه
0: بالکل دمر سره ډیسټرب وی کنه بابا سلا پکت سوکا کو پرینیا چاول چې 24 غنټه ټیم بیا وردا اعزاز کلا کلا خپل کسونه تمه د میشتول خپل عمل دی علامه د عمل صحیح کو او چې میشتو سره خپل ټیک شی به را په ټوله مسله حل کو مونږه سره بنا دي
10: پټ جی بیا حالا پټ جی امن خبرګانی وچلوي پروگرام اخیر کا جی ان علاوہ 14 اگست سے مودی کو نکے مولانا عبدالخالق سے دکھانے کے پیچھے چکیم داغا جری دا 14 اگست پر سمرا اردن کے موز اور بھی چکیم داغا ہو فائدہ ہو لے ان علاوہ چاہتا کور دکھوں دے پر آیا دکھوں نہ دے پر آیا اس میں پرادک پچار بھی نو انشاءاللہ عروض شاپنگ سنٹر کے دویتا پر ہول سیل ریٹ میں دے چکیم دا دے اس میں طول پرادک چیزی دا اویلیبل دی
0: ماشاءاللہ دیر منہ کاری سب انشاءاللہ کا امید خود آگا دا چھ پدا ہفتہ شے لازمی ملاقات ویدر سرکوں پدا ہفتہ شے انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ مولانا قاری نور خطاب سے مشترا مخاطب ہوں او دا یقیناً ڈیر زمین خلوص نہ ڈک من گری دی او یقیناً دیے دگا محبت دمر دا دمر محبت سیدھا چ یقیناً موسرا الفاظ نشتہ دی شکریہ زیادہ کا کاروباری صحت دا بہترین دی او دگا رہیں گے سفر لحاظ سر ڈیر بہترین دی او ڈیر مینا محبت کئی او یہ زلبیا ٹول خوائیں تا ریکویسٹ کہوں چہر کلا تو سبانی ترسیے تو سر تلائشی اندرون لکی گیٹ جہانزیب گلیے شعیب مارکیٹ تھا حافظ ظہیر تو سب خزمت شاہ حاضر ہوئی ہم تن خالی سنڈے پورے اتوار پورے غیر حاضر ہوں اور جیمے پورے سیکنڈ ٹائم ضرور شو فرسٹ ٹائم جیمے

डेरा डेरा मनना मैसेज खोले यो जहान मनना ठूल सलाम दे वर्ष दो डेरा मनना यतीम लड़की बिल्कुल मैसेज करे Dinner voice, assalamu alaikum. Welcome, Tariq Wazir. How are you? Wow, she's a very wonderful. And welcome to all best friend, May innocent great Malika. Thank you so much. Message ko wale, dera dera manana, walaikum assalam. Toha dera ziya to manana, ji program se the message ho ga. Great Malika, yahi kana, sab yahi poe, shir la, chaliye do. قبر مکہ خائز بدے سر اخری واجب قبر مکہ خائز بدے سر اخری دگلونو ڈیرا کم زندگی ماشاءاللہ یو جہان بننا ڈیرا بننا میسج کو لے گرین ملکا نیکسٹ السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو طارق مامو سرنگ یہ مزی مامو تسپیج السلام میں چھوٹی اکثر فروم کرک چھوٹی اکثر ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو پروگرام سے شرکت کو بولے اور بالکل ٹھیک ٹھاک یہ شام اچھا جی میسج ہاں بالکل سے ملے گی پروگرام سے ہو کال چکیم دی طرف تا ہر چیز صحیح دا پروگرام سے کال ہاں سے ملے گی

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اور دو ډیر مننه
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: نو کې جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام بچی صاحب نظمان خان بچی صاحب کال کوي در سره پورا نه دی کال دی ڈراپ کیش چور بیڑندی بیڑندی دی پتیر شیا وختی میں خبر ہے سر کدل نو ان شاء اللہ ڈیزر اویلیبل شی نو چکل اویلیبل شی کنا نو زبتا سو بیا پو پروگرام شی ہیں ان شاء اللہ جیمش پروڈکٹ سر اور سیدل وس رغلی دی ان شاء اللہ ان شاء اللہ مڑے تو وضو کنا تر سر زین گرے فکر کے مخصوص روز میں موجود ہوں مڑے بشدین صاحب سر کسک مڑے ریڈی کو سر نمبر ہی لکھے گورے زمانہ خوشحال سے درمان سے ڈیرا مننا خوشحال سے یو جہان مننا سی تھینک یو سو مچ ڈیرا مننا سے خوشحال سے قدر من سے عزت من سے

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سرنگ چل دیا جوڑی بربار وختوں میں سے جن دش دینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جوڑی بربار یزی تسو شیو کے نا وختوں میں سے جن دش دی پروگرام سمر ٹائم نہ اور زمانہ خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی ڈیرز یوتا مننا چروغ لیٹھی لفون دیو کا پروگرام شی شرکت رسر اوکو نا نازمان نازمان سر خبر ہے کہ مو سر خبر ہے کہ
1: ہوئے
0: نازمان تو ٹیلیفون ورکو صبر اوکو ہاں نیا سرنگ چال شی جناتی سنگ چالا چا سر دے مہیلا کو مڑنو الگ تز ہم ریر نہ کرے جنا کہنا لگا ما اور سر تا سر مہیلا ڈیر خون در کئی اگی سر ہم مہیلا کا غم ہوتی نہیں ہے مہیلا مت ڈیر خوان در کے مجھے تو سی دوڑو نہیں ہے مو نہیں خود تو نہیں خدا کرنا مو ویسے مانا خو نہیں تو سر مینا ڈیر کے مائم نہیں خوب ماں ڈیر گرون دکھنا سے کہ نہیں مو سر مینا ڈیر کے بھی اچھا آواز سعید ہے آواز سعید رسی سعید ہے سعید ہے من نا خوشحال سی نیا بیاہ بیا چکم دکھے نا مہیلا سے رکھے وہ سعید رسی بل پروگرام سے پروگرام سے سب پیغام سے میسج ور کبھی کہنا سی ہاں بس میسج جو نہیں دے بیا کال کوا خیر دا صحیح دے کہنا تم ڈائریکٹ کال کوا رو سب پروگرام کی شرکت کوا ترتیب نہ سر جنگی جی کہنا تلش وقتی سے کہنا وقتی کال کا موتا ڈیر مننا خوشحال شی کے درمن سے زمانے ڈیر مننے سے خوشحال شی کے درمن سے عزت من سے ڈیر مننے سے

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر ازم
2: ہو رے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما ایک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس وا اشما ایک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغارم چے زما مخ دانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر و
3: پرواز میں دا وزر و ختم
2: پورے نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیر کی
1: احمد با اسکول تا زکا نئے ام تلے چھ اسکول کے ما پری ٹولے جی نہ کہ خندا کبھی چھ ستار لا سنخ پی تور دی
2: خورے چھ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لا سنخ پی ہستشی
1: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
2: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروس شاپنگ سینٹر بالمقابل بینک الحبیب امبیری کلا کرک کی ملاوی گی
4: او ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.